o reditse soromamo wa se setona sa TYSFM. Opakile mosegareng go a phirimaneng.